0: fint, Viggo.
1: Ja,
0: dette sånn lampa da?
1: Lampa da!
0: Reier da!
1: Du! Ja, men du, vi må øve bak her! Du! Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjører, altså vi kommer over.
0: Vi går nødt til øven, skal du få spilt på oss noen damer?
1: Selvfølgelig.
0: På trekspillfestival.
1: Hør på dere her.
0: Hei, la kjøre opp.
1: Kjør opp.

Ja, dette her kjenner vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til denne Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontotreff. I år, da har vi altså lykkes til vi har fått ned Heidi. Og hun skal da være på fredagskveldet. Hun skal faktisk da avslutte kontrakaféen på fredag. Så det de som da vil høre ned Heidi, de må da møte frem og, på fredag og få inn i med seg. Hun kommer til å spille i to perioder. Og hun kommer til å starte første periode klokken 17.00 og spiller da en time. Og så kommer hun til å starte da 20.00 og går da til, frem til en time frem til klokken 9. Så kommer vi til også å ha en del andre orkester med på Kontekaféen på fredag som vi ikke har plate med. Vi har for eksempel Kruttrøyk som kommer fra Førde. Og vi har Cajun Gumbo, så kommer vi fra Bergen. Og så kommer vi da han Hovdi. Han skal da være, kan du si da, programleier med oss da. Så han kommer da til å spille litt inn mellom de andre orkestrene. Og prøve å bitte sammen dette her da. Ja. Yeah.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscenen klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn igjen på country-artisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk ta start til klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og der blant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som er inn der, de lytter være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne her, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsene sine og pusser deg, er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsene sine. Dette må ikke jeg si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her, det var Paul Overstreet med Same All Me. Han karen her, det altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet, så er det countryens mekka. Og denne karen her, det er en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljø skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall ta og stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscena som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt igjennom programmet på Norsk Countrytreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01, da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 til 02. Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late at øynene å legge seg. Så da takker Geir Inge Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg, og han Jan Kåre Klemetsen takke for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart. Reason. Og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun. It was the perfect way to show you how it feels inside of me.

Ja, så er det da god gammel årgang igjen. Denne gangen starter vi med Midnattstango. Åse Wenzel og Jan Høyland synger.

Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og det husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

0: Kjør ja. Der var Randi. Hun ga seg I lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du vil, hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I der det havet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjør det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du har ikke fløtt høyt I der det havet, du?
1: Nei, jeg kan ikke bo der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har bo I levende hav.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne jo være aktuelt, og... Men vi reiser ikke noe, vi held oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tida I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du og.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har jeg teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk countrytreff på Breim. Og da er det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her er han med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

0: sleep stand right out of here.
1: Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herbie Peterson. Fra 1984-albumet Lonesome Feeling skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppa han var med i tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Live or Die. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi teksten og Linda Ronstadt med Line in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det er han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards' Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med er Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han vel stilen hans. Og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere ble det litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

Family Reunion, David Allan Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne her karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Scene. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så er vi kommet til kveldens siste låt. Jeg og Skogstad sier takk for meg, og vi har hørt igjennom 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

Sand. Som duft av røde roser. En god gammel kjenning. Øystein Fransen.

Min mobil fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Rødabø, så. Det er et riktig norsk, du rader det kobold slott. Jeppio. Kom igjen, du dør!

Ja, Kalle Sevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har han takka for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

0: barn har ju här nu. Det är det, ungdomar. Vilka ser gott här. Gamle karen att bädda.
1: Vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere er den vakreste, altså. Det er ikke kødd engang. At dere også er de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som er under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som er så fucka som den er. Men det er det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men på en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det er dere som får dette her til.

fleste følger på campingen da, og skal prøve å få ro for natten. Det er ikke sikkert det er så enkelt. Men morgen er det en ny dag, og da begynner det klokka. Jeg tror det er 2:30 det begynner, så da er det sikkert fullt av folk igjen som møter opp. Malaga! Rockerkonsert 2026.

0: Ja, det var Sweet Water med Bobby Smith. Det et helt uskrevet blad, faktisk. Det en artist som kommer fra Kanada. I dag jo vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte for 3 år siden bort i Montana. Jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med sitt band, og selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og, så dette jo en som jo vant både med snøv og kulde, samme som oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelige papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: På den CD-en så var det faktisk bare to. Det jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk jo hadde med seg da, og lurte på om jeg hadde med noe mer, men da hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en her da. Så jeg fikk dessverre ikke med noe mer.
1: Nei,
0: mulig, ja.
1: Nei, men nå har du fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det meste parten ut av det er sånne ting som på vei opp, nytt i statene, presenteres i Norge. Og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway.
2: Ok,

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en kontraften.
1: Det er klart at det vi må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg likte den her veldig godt. Jeg nauta skikkelig her, og dette der, det skal vi alltid ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle countryartisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv i innenfor countrymusikken. Jeg tenkte vi skulle inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det, Bert. Skulle jeg nå, Johnny Cash, hjelp meg? Utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, og, men det er jo klart det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den. Help me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammel traver. I levende livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han jo i hvert fall i levende livet. Før at jeg setter i gang neste, så har jeg fått en melding, og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

0: Ja, Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte mest parten av tida si å plukke bombull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukket bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianer. Og de lekte ofte cowboy-indianer, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: Ja, var cowboyen så tapt det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da det her med humoristen Roger Miller. Vi har jo den her rullebrett eller rulleskøyt eller hva svarten vi skal kalle det. Men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

0: Ja, vi sa takkat her nå når plata gikk og pratet litt, jeg vil finne om King of the Road, for eksempel. Det var vel også han som hadde laget, var ikke det?
1: King of the Road er jo aller høyeste grad han som laget. For å ta en liten sånn sammenlikning med Deng Mi og King of the Road, så Deng Mi, det var 4 minutter. King of the Road, det brukte han 6 uker på å skrive.
0: Det var litt forskjell på det, ja, det er noe helt sikkert.
1: Ja, det er det.
0: Men du vet at både King of the Road og Deng Mi, det er mye, mange artister som har brukt disse her. For eksempel Øystein Sunde har jo vært innom en del av hans melodier.
1: Ja, han har jo fått veldig mye ideer derifra. Vi kan vel også si det at mange andre artister har brukt, og Roger Miller har skrevet for dem. Ernst Tubb, en av de store i statene, virkelig store, han har vel sagt det om Roger Miller, at han var den mest talentfulle og disiplinerte person som han har kjent.

0: Og det må jeg bare si at han har med seg de opplysninger. Har du tatt med deg hele datamaskinen?
1: Nei, men jeg tok det ut i papir.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og bunchen er vel omtrent tjukk som, ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at vi satt og hørte på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det er jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile.

0: Ja, han hette selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han la lov til å bombe over til, vet du.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan man kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som ble kjørt fram på linje med Ellen Jackson. Han er Garth Brooks, og altså ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart det, og det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning da, i forholdsvis til andre artister, det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte, jeg vet ikke, 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merker enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, hun har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samle-CD eller noe sånt som jeg har, ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.
2: My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper, and he handed me a piece of paper he'd been writing on, and after wiping my hands on my apron I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. Making my own bed this week, $1. And going to the store, 50 cents. And watching little brother while you went shopping, 25 cents. For taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And raking the leaves, $2. Total owed, $14.75. Well, I stood there looking at him expecting, and a thousand memories flashed through my mind.

0: Steinar Albrektsen med Born Country. Det vel en artist som ikke skulle være så veldig nøye med å presentere, for han har nyst vært her på Sandlandet med Fjord Blues, og jeg tror at det de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok blues opplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontraartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er han kontraartist fra opprinnelig år, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og så
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har en glas i miljø, ja, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta med neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inger Nordstrøm?
1: Ja.
0: Då kör vi en låt här med Inger Nordström.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er klokka begynt å bli ganske mye, du finner, ser jeg på veggen, allerede 5 minutter over tida, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geispa, han rister på hodet og ser somnig ut.
1: Øvende siger ned mot øvekroken mot nasa. Men du har jo hva du skulle gjøre nå?
0: Ja da, det jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geir Inga, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han rister på høyde, gjør han, men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at du visste at noen kommer kjørende ned i en bremsel, og det kommer en røde lykt sakte imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis det er snø og like mye på veien nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melba Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly, med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg, takk for i kveld, og så vi sier på bingo vel heim.
0: Ja, og så treffes vi ikke samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt, forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontro, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå er vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for 14 dager siden eller hvert sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt, og da hadde Hine det sikkert kjekt også. Håper mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter da Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt direkte sending. Det er ferger som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt oppi tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her idrettsstemnet som han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid. Jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hvor det er, så en del sitter vel og følger med på det, men kan jo ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP-en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da vi her med countryhjørnet igjen. Og det faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt, både i programmer med 60-talsmusikk og det med ny musikk. Men dette altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

Ja, en sogning har jo laget en norsk versjon av denne sangen. Men dette var altså originalen til Rodney Crowell fra 1978-LP-en, Ain't Living Long Like This. En plate der det med en mengde med kjente musikere. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett og James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsen og Willie Nelson er med å kora, og ja, Dr. John også er vel med her. Rodney, han har forresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den skal vi heller komme tilbake til i et annet program. Over til litt nyere musikk, gruppa $2 Pistols og Lonely Avenue. Step right.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backet av The Burrito Brothers, Emily Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjulpet av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby Don't Take Your Love to Town.

Tedrode og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Kristi Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel er platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var priset til mellom 5 og 7 000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger, men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld, den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet, og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sitt tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977, og her er tre låter som går nærmest i hverandre: A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som der står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om pop-countryen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang den store leitaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass
1: Der har den det sikkert bra
0: Ja, det har den helt sikkert
1: Helt sikkert Nå skal vi over til noe helt annet
0: Ja
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program Og skal ikke akkurat
0: Flere som har gått bort
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden Men det presenteres jo den nye plata hans nå Med vinterbruden I fokus Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: går stygt.
1: Nej. Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
0: Ja, det kan du ta senere.
1: Det ganske fint det også.
0: Paul ja. Simon er bra.
1: Oi, ja.
0: Jo da.
1: Vi var inne på dette med kjærlighetssanger
0: ja.
1: Viser og styr. Og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
0: Ja.
1: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
0: Ja, endelig.
1: Yes.
0: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, hva er det dette? Dette er noe du er inne på, din sola.
1: Dette er altså
0: med blå, blå paljetter og det hele det...
1: Oh, ja.
0: De gikk jo etter den der det kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden jeg har hørt folk som har sagt men
1: du vel
0: ja.
1: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
0: Den morsommeste.
1: Ja, den begynner jo da stilt.
0: Har de bolero?
1: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
0: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn,
1: jeg trodde
0: sånn
1: det var en
0: liten,
1: båt.
0: Ja,
1: sånn Newcastle.
0: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
1: Det er sant.
0: Nei, men det er sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
1: Det kan gå til henne.
0: Sånn spansk...
1: Ja, sykt.
0: Ja,
1: si.
0: Det kan godt være det er alldeles feil, men skal vi danse litt?
1: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet presentert som, eller oppfattet som en
0: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
1: Ja da, ja da.
0: Det var han sikkert.
1: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
0: Ja.
1: Den begynner sånn.
0: Prios hyllingssang, sånn firma trudelutten til prior.
1: Det er det.
0: Siden det var eggene, men...
1: Ja, det er jo, på sett og vis, så... Spis norsk fjørfe.
0: Spis norsk fjørfe, ja.
1: For eksempel kyllingfilet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
0: Det kan vi lage til.
1: Det kan vi lage
0: vi til. Vi høver.
1: Ja.
0: Ja,
1: kanskje en annen gang.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
1: Skal vi ta sappa?
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Greit.
0: Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
1: Også litt oliven til.
0: Det kan vi.
1: Ja.

0: Puh. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora?
0: Jeg var på, nei, ikke Agora, jeg var på en sånn sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje der de har begynt å gasse seg litt opp disse som sitter oppe i på den lille verandaen bak alt gitter og spiller ja,
1: jo
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen
0: ja.
1: Nå tar vi og girer det
0: nå skal vi gire litt mer med Van Morrison gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision og vi skal høre titelsporet
1: ja takk
0: ja takk
1: takk
0: selv
1: ja takk

0: Ja, reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre I dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så har jeg sammen med Billy Bragg I alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det bare som du sa, at blir det ikke bedre sommer I år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja.
1: Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren 8. vi hadde I fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne...
1: Oh, ja, sånn, ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Ja, alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han Stefan Sundström en variant av hvordan han bekjemper ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har I hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, det var sånt Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, det her var det da?
0: Nei, jeg fikk ikke med det
1: helt. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skal vi ha vitsen med det? Ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Ja, nei, det... rop i skogen og få kongelig munn, og, ja. Og smil til verden, og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur, og ja. Da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe opp i å komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med å si av meg.
0: Kan han sier noe?
1: Grei holdning.
0: Det.
1: Ja, vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende med morgenen du har gjort.
1: Oi,
0: jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom... Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom den, på, liksom, den som måtte tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låtnovell på den skiva her som George Harrison signerte. Og ja. Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... Litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg husker nok
0: det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og tekstet handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det heter,
1: ja? Ja, da han
0: tok ikke... Tenk på den der Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak en vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: var fint, Ego.
1: Ja,
0: dette sånn lampa da?
1: Lampa da!
0: Reier da!
1: Du! Ja, men du, vi må øve bak her! Du! Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjør, altså vi kommer over.
0: Vi går nødt til å øve den. Skal du få spilt på oss noen damer?
1: Selvfølgelig.
0: På trekspillfestival.
1: Hør på dere her.
0: Hei, eller kjør opp.
1: Kjør opp.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscenen klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette der skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn i på country-artisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk ta start til klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som vil inn der, de lytter å være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne her, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsa sine og pusser de er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsa sine. Dette må ikke si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her, det var Paul Overstreet med Same All Me. Han karen her, det er altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet, så er det countryens mekka. Og denne karen her, det er en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han, med Long Line of Love.

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i mellom skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall ta og stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

på senere disse gradene her. Og de er bluegrass, honky tonk og rockabilly. Så disse her skal bli litt artig å se fram på scenekanten der jeg står med akustisk instrument og spiller og en skarp tromme. Så dette her det blir et og full fart selvfølgelig, så dere kan høre på denne melodien. Nå vil jeg også si det at Norsk Countrytreff, de har jo da også en hjemmeside, og hvis dere da går inn på norskcountrytreff.no, og Norsk Countrytreff det skal være ett ord, da kommer dere inn på hjemmesiden til Norsk Countrytreff. Og der finner dere da både artistliste og alt som skal til for å være informert om det som skal skje oppe på Fjordeskaret. Da skal vi ta og prøve Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscena som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det, at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt i hånda programmet på Norsk Kontitreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01. Da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late at øynene og legge seg. Så da takker Geir Inge Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få nok litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg, og han Jan Kåre Klemetsen takke for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart, Reason, og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun.

Ja, så er det da god gammel årgang igjen. Denne gangen startet vi med Midnattstango. Åse Wenzel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og det husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har jeg teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk kontratreff på Breim. Og da det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her igjen med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

0: sleep stand right over here.
1: Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feeling skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppen var med tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Livin' or Dyin'. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher, som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Og i teksten og Linda Ronstadt med Line in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards' Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han ved stilen hans, og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han, Flaco, er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

0: Alpine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så er vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil skogs til å si takk for meg, og vi høres gjennom 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.
1: Here we go. One, two, one, two.

Sann. Som duft av røde roser, en god gammel kjenning, Øystein Fransen.

Inmobil fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Rødabø, så. Det er et riktig norsk drabende koboldslott, Jeppe Jo.

Ja, Karl Sjevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det ugjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.